0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare?
2: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas.
1: Dobro jutro, Banja.
2: Traffic and weather.
1: Banja dvojka.
2: Okay.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Radio Veselja i Razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: I ti samo kaži, Šojić traži Mile voli disco i donesi račun.
2: A ko će sve to da plati?
1: Pa preduzeće. Ja to ne slušam zbog sebe, ja to zbog preduzeća slušam.
2: Kako ja da pišem muziku?
1: Piši pod Ordevor. Lepa brena za 4-8.

0: ovde baš neka prijatna tišina. Kod nas tamo po ceo dan pevaju laste, vrapci i kosovi. Užas.
1: A vi kako te? Kako ste?
2: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
3: Folk Radio, Banja Dvojka.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
2: Vaš radio.
1: Banja Dvojka.

0: i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
1: Ja sam to isto rekao.
2: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
2: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ugrinak elektrodistribucije Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog interventnih radova sutra 25. juna u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom sa trafostanice 20 kroz 0,4 kV Negojević u Novom Selu, a komplet dalekovod 20 kV Novo Selo bit će u prekidu dva puta po pola sata u periodu od 10 do 10:30 i od 12 do 13 časova. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje korisnicima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Šta se događa sada?
3: Jutro Banja dvojka.
2: Srbija mora da se probudi, braćo.
4: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvesten oprez savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Jutro sa Gordanom.
4: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je potpuno vedro i pretežno vedro. Sumaglice ima u Požegi, maglovito je u Sjenici. Najsvežije je upravo u Sjenici svega 13 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 25, takođe u Beogradu, Kragujevcu, Banatskom Karlovcu, Novom Sadu, Somboru, odnosno 26 u Zrenjaninu i Kikindi. Sunčano je i prijatno jutro u kraljici kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura je 24 stepena, relativna vlažnost vazduha je 81%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, mirno je i bez vetra, a danas nas očekuje pretežno sunčano vreme u našem malom mestu lekovitih voda sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 32 stepena sutra, stepen viša, maksimalna prognozirana temperatura do 33 stepena. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobro jutro, poštovani naši slušaoci. Kafa je skuvana, sunce je uveliko iznad naše mile banje, a vaša omiljena frekvencija je tu da vam ovaj četvrtak, 25. jun, učini, pa, bit ćemo neskromni, prosto savršenim. Danas se širom planete obeležava Svetski dan pomoraca, odnosno Svetski dan mornara. Mi u kraljici kontinentalnog turizma možda nemamo more, ali imamo more dobre energije, talase najlepših pesama i našu sjajnu posadu, to jest vas, koji ste sa nama od ranog jutra. Danas da uspešno zaobilazimo sve životne hridi i da plovimo pravo ka dobrom raspoloženju. Gde god da se nalazite, na svojim radnim mestima, kod kuće ili ste na putu, mi vam želimo ugodno druženje sa svojom dvojčicom i da sve, ali baš sve, i danas protekne u najboljem mogućem redu i sa najlepšom mogućom energijom. U ime dežurnih u dvojčici, razonodne kutici, pozdravlja vas najlepše i najtoplije. Moja malenkost, vaša Gordana.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju bit će povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmenjen režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, također u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima. A na snazi je izmena režima saobraćaja koja će trajati do 30. juna zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine na deonici Mioska granični prijelaz Gostun. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila shodno semaforskoj signalizaciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Ukoliko planirate put u inostranstvo, na vrijeme provjerite da li posjedujete sve potrebne dokumentacije za vozilo i putnike, a ukoliko vam je potrebna pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ugrinak elektrodistribucije Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog interventnih radova 25. juna u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom sa trafostanice 20 kroz 0,4 kV Negojević u Novom Selu, a komplet dalekovod 20 kV Novo Selo biće u prekidu dva puta po pola sata u periodu od 10 do 10:30 i od 12 do 13 časova. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje korisnicima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-80-43-445, 062-80-43-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inozranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, i sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-476-3510, 065-476-3510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Dobro jutro, želim vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: E, vala, svaka vam čas.
1: Dobro jutro, želi vam.
2: Banja Dvojka.
0: Ja ću da kupim to, samo dečko ovaj moj da li to ume da svira, znaš, jer to ako je komplikovano...
3: Ima vremena se nauči, ako je tako, ako je dečko.
0: A je to dobro, to provereno dobro...
3: Tako da... Ako da nije, kad to harmonika je novo iz podavnice, znači harmonika se vidi šta je novo.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju bit će povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmenjen režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, također u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i će regulisan semaforima. A na snazi je izmena režima saobraćaja koja će trajati do 30. juna zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine na deonici Mioska granični prijelaz Gostun. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila shodno semaforskoj signalizaciji. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Ukoliko planirate put u inostranstvo, na vrijeme provjerite da li posjedujete sve potrebne dokumentacije za vozilo i putnike, a ukoliko vam je potrebna pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Pa ne može skala. Čovjek da razvuče to je da to što nije taj čovjek
1: tu. Koja skala, da lapa ili gerin, gerinka, koja je?
0: Ne, ja ne Burazeru.
2: Da.
0: Koja je to skala, to da lapa?
2: Nije, nije, ona je 96 basa.
0: To je 90, šta si rekao?
2: 96
0: baka,
2: basa.
1: 96
0: baka.
1: Basa.
0: 96 basa, izvini, dugmetara.
3: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas. Vaš radio. Banja Luka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ugrinak Elektrodistribucije Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog interventnih radova 25. juna u vremenu od 10 do 13 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom sa trafostanice 20 kroz 0,4 kV Negojević u Novom Selu, a komplet dalekovod 20 kV Novo Selo biće u prekidu dva puta po pola sata u periodu od 10 do 10:30 i od 12 do 13 časova. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje korisnicima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Insa, Insa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

0: Banja dvojka za uživanje.
1: Alo, me čujete?
2: Odlično.
1: Ja vas slabo čujem.
3: Pa, u poverenju da vam kažem, idemo dobro, nemo da se kirati.
4: Saborski dani, Štulac, od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri, Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabije umeren zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U petak pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura u petak od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvesten oprez savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 10.33 Apple FM Travel.
3: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop. Mix.
2: Horoskop za četvrtak, 25. jun. Ovan. Pomalo naporan dan za vas kada je poslovni segment u pitanju i pored vaše velike angažovanosti i truda, neke situacije se prosto nećete moći rešiti. Emotivni partner vas pomalo nervira svojim zahtevima. Bolje funkcionišete u kontaktu sa prijateljima. Bik. Danas ćete imati problem usklađivanja sa poslovnim saradnicima, bit ćete dekoncentrisani i vi i oni ili jednostavno nećete uspevati da se povežete i razumete u potpunosti. Svesni ste da preterujete sa nekim svojim zahtevima kada je voljena osoba u pitanju. Blizanci. Nećete danas uspeti da izbegnete kritiku ukoliko budete samo otaljavali obaveze koje su vam poverene. Pokušajte da se bolje organizujete i koncentrišete na ono što radite. U odnosu sa voljenom osobom razmislite pre nego što je sasvim rečima povredite. Rak. Imate zajedljive komentare ili ste suviše kritički raspoloženi, pa će oni koji su oko vas imati muke da se usklade sa vama. Razmislite u čemu vi lično grešite, nemojte samo tražiti tuđe mane. Voljenoj osobi prećutkujete neke bitne stvari oko kojih se nervirate. Lav. Danas ćete morati da budete prilagodljiviji, što će biti prilično teško. Naime, svesni ste svojih vrednosti, možda i previše, i ego vam je u prvom planu, pa je pitanje da li ćete biti spremni na kompromis. Partneru, pokažite svoju nežniju stranu ličnosti. Devica. Lako vas obaveze, problemi i nedoumice pritisnu. Tokom ovog dana baš će biti izraženo, ali vi se dosta dobro držite i uspevate da ispoštujete ono na što ste se obavezali. Danas možete ostaviti jako dobar utisak na osobu koju tek poznajete ili koju simpatišete. Vaga. Stoji zabrinutost zbog nekih grešaka koje ste napravili, bojite se da bi to moglo da izađe na videlo, a dodatno vam unose nemir informacije za koje mislite da se odnose na vas. Danas vam baš i nije do ljubavisanja, pa ćete samo fizički biti prisutni kraj voljene osobe. Škorpija. Neke stvari su se pokrenule nabolje, ali još uvek vam stoji dosta opterećenja u poslovnom segmentu. Nadate se da će ovaj period zastoja uskoro proći. Danas možete popraviti odnos sa partnerom, ali samo ako priznate svoje greške. Strelac. Vidite probleme i propuste kod saradnika, ali ste skloni da previđate sopstvene greške i odgovornost. Ne možete da funkcionišete ovako. Nije problem samo na drugoj strani, već i kod vas. Ovaj modus možete primeniti i na odnos sa voljenom osobom. Jarac. Možete doživjeti danas neke kritike na račun svog rada, bez obzira na to što smatrate da vaše krivice po ovom pitanju nema. Pokušajte da objasnite, ali ako ne ide, ne uplićite se u rasprave. U dobrom ste raspoloženju, voljni da ugađate voljenoj osobi. Vodolija. Očekivali ste više od nekih poslova ili od nekih saradnika i prilično ste razočarani trenutnim rezultatima. Moguće je da će vam brigu danas zadavati i sve ono što je vezano za financije. Voljena osoba vam može popraviti raspoloženje, ali u drugom delu dana. Ribe. Svesni ste da dosta toga morate da završite, ali niste u posticajnom raspoloženju. Misli vam lutaju i za one redovne obaveze vam treba više vremena nego inače. Emotivno stoji zadovoljstvo, mada vam neće biti dovoljno ono vrijeme koje provedete sa partnerom. Slušali ste horoskop za četvrtak, 25. juna.

0: Letnji osmeh Banje Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

Da, život je lep, ali kratak. Nemojte da gledate popreko. Volite ga. Ima u njemu puno lepih stvari. Sve zavisi od nas. I zato ne budite ludi. Život je lep. Volite ga jer je kratak.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Vanja Dvojka.
1: Dan sa Gordanom.
2: Ok.
3: Dan. Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.
4: Da kažeš ovom ovde da ne viče na mene.
5: Ko ti se dere, vidiš da pričam normalno. Ko ti se dere?
6: Samo polako, samo nežno, samo fino, po ovoj vrućini, samo uz dogovor i osmeh. Dragi prijatelji, ova vrućina nije dobra ni za naše mentalno zdravlje. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine pojačavaju anksioznost, agresiju i depresiju. Dakle, toplotni talasi ne utiču samo na fizičko zdravlje, već i na funkcionisanje mozga i na emocionalnu stabilnost. Dakle, priroda je takva kakva je, na nama je da se prilagodimo, ali i da razum prevlada. Zbog ekstremnih temperatura, recimo u ovom periodu neposredno iza nas, u Francuskoj se beleži više slučajeva anksioznosti i poremećaja sna, nasilnog ponašanja i psihijatrijskih intervencija. Inače, toplotni talas je uveliko u Evropi. Vrlo je moguće da će ovih dana u pojedinim zemljama biti postignut i rekord što se temperature tiče, a mi gledamo posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Širom Srbije je većinom potpuno vedro, jedino je pretežno vedro u Sjenici i Banatskom Karlovcu i Kikindi. Najsvežije je upravo u Sjenici 21 stepen, a najtoplije je u Kikindi 31 stepen. A u Kraljici kontinentalnog turizma također je sunčano i za sada još uvek prijatna i lepa temperatura, 27 je stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 62%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je za sada i bez vetra. Očekivana maksimalna temperatura danas do 32 stepena, sutra do 33, minimalna 18. Tokom letnjih meseci posebno su česte infekcije respiratornog sistema, stomačne tegobe, ali i bakterijske infekcije koje se mogu preneti putem kontaminirane hrane i vode poput salmonele, Escherichia coli. I upravo zato je važno da organizmu obezbedimo dodatnu podršku kako bi se lakše izborio sa spoljnim izazovima. Jedan od često zanemarenih, a veoma važnih elemenata u očuvanju zdravlja jeste jod. On je najpoznatiji po svojoj ulozi u pravilnom radu štitaste žlezde i stvaranju hormona koji utiču na metabolizam, energiju i opšte funkcionisanje organizma. Međutim, njegova uloga se ne sastoji samo u tome. Dnevni unos maksimalno preporučenih količina joda dovodi do apoptoze, ćelijske smrti ćelija zaraženih virusom, sprečavajući njegovo dalje širenje, saopštavaju nam lekari. Briga o zdravlju tokom leta ne podrazumeva samo izbjegavanje sunca u najtoplijem delu dana i unos dovoljno tečnosti, već i pažljiv izbor namirnica koje podržavaju imunitet, dovoljan unos joda kroz uravnoteženu ishranu i odgovorne prehrambene navike, može biti jedan od jednostavnih načina da organizmu pružimo dodatnu podršku tokom sezone infekcija. Dakle, ako planiramo letovanje, izlete i dane provedene napolju, a sigurno je da ih planiramo, ne treba da zaboravimo ni ono što organizmu pomaže iznutra, a jod je jedan od tih važnih saveznika. Visoke temperature i prilagođavanje na temperaturne razlike naročito su bitne za kardiološke pacijente. Lekari često ističu važnost prilagođavanja na visoke temperature i uvek važi pravilo da se sa spoljne visoke temperature u rashlađenu prostoriju, ako je uključen klima uređaj, mora ući kroz pripremnu prostoriju gdje je temperatura otprilike negdje na nekoj zdravoj sredini. A ukoliko ne smete da koristite iz nekih zdravstvenih razloga, dragi prijatelji, klima uređaj, Ne preporučuje se naravno ni konstantno korišćenje klima uređaja taman posla, ali ako ga uopšte ne možete koristiti, tu je onaj čuveni trik sa vlažnim čačafima koji mogu da se, naravno ne da kaplje voda, ali da budu dovoljno vlažni da mogu da se nakače na prozore, na vrata i tako će se i lakše spavati. Pojedini su dovoljno hrabri pa se umotaju u vlažan čaršaf i tako provode tropske noći. Moramo se dovijati na razne načine, a kompanija Lidl, društveno odgovorna kompanija, saopštila je da povlači jedno pakovanje smrznutog voća i potrošači ga mogu zameniti u njihovim prodavnicama. Obaveštenje je stiglo juče i to da se povlači proizvod organske zamrznute jagode 300 grama sa rokom upotrebe 18. avgust 2027. godine, koji je potrošačima bio na raspolaganju tokom nekoliko promotivnih perioda od 25. septembra prošle godine. Kako se navodi u saopštenju kompanije Lidl, iako proizvod nije više u prodaji, kompanija poziva potrošače da vrate proizvod ukoliko ga imaju i da ostvare povrat novca u slučaju, dakle, da ga i dalje imaju. Proizvod se povlači zbog potencijalnog rizika od prisustva norovirusa, što je utvrđeno nasumičnom kontrolom kvaliteta. A šta su norovirusi? Zbog potencijalnog rizika od prisustva norovirusa povuče su jagode, ali i mnogi drugi proizvodi mogu biti kontaminirani. Norovirus je jedan od najčešćih uzroka stomačnog virusa i trovanja hranom širom sveta i kada norovirus proradi u našem organizmu, onda to najčešće zovemo stomačnim gripom, koji se sa druge strane nema nikakve veze sa virusom gripa, ali izaziva upalu želuca i creva, poznatu kao gastroenteritis. Dakle, objasnili smo šta znači norovirus uz pomoć stručnjaka. Na nama je da budemo oprezni, da pazimo na sebe i svoje najmilije, uopšte na čitavu našu zajednicu, da vodimo računa o prirodi, da vodimo računa o životinjama i do što lakše i što bezbrižnije pregrmimo. Evo prvi već toplotni talas koji je zahvatio našu zemlju, Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da do kraja ove i početkom sledeće sedmice u našoj zemlji će biti pretežno sunčano i sve toplije i toplije, a za vikend u ponedeljak i utorak ponovo veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni, ponegde i više. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Još samo veoma važna informacija Republičkog PIO fonda, naime, institucija je objavila datume isplata junskih penzija. Isplata junskih penzija počinje 2. jula, a tada će biti isplaćene penzije za samostalne delatnosti. Nakon toga, po kalendaru isplata, 4. jula, preko tekućih računa, bit će isplaćene penzije poljoprivrednim i vojnim penzionerima. Na kućne adrese i šaltere pošte njima penzije stižu 2 dana kasnije, 6. jula. Najbrojnijoj grupi penzionera, onima koji su u penziju otišli iz radnog odnosa, penzije će na tekuće račune biti isplaćene 10. jula. Istog dana će biti isporučene na kućne adrese i moći će da se podignu na šalterima pošta. Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačke banja, Kragujevac, evo već i 11 časova i 10 minuta, približavamo se našoj maloj berzi u današnjem drugom izdanju, dragi prijatelji, za nekoliko minuta slušat ćemo svi zajedno male i poslovne oglase. A koristimo priliku naravno da vas pozovemo na druženje u željoteci, da se onako baš opustimo kako treba i kako dolikuje na talasima 99.1 kada ste vi naši muzički urednici. Pokrovitelj druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. Dobar dan, Dobrice. Dobar dan, dobar prijem i svako dobro.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062-8043-445, 062-8043-445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065-47-63-510, 065-47-63-510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje.

Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevavđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be!
6: Ajde nas, ajde nas!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina. Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina. Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina. Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina. Bogdanje.

Veliki pozdrav, dragi prijatelji, svima vama koji ste u svoju dvojčicu i danas u četvrtak 25. juna. Hajde da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Pišite nam poruke na naš broj telefona 061 600 6767, da se družimo uz vaš fenomenalni muzički ukus u narednih 30 minuta sve do najnovijih vesti. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju. Jedan lepi pozdrav šaljemo njihovom ljubaznom i nadasve profesionalnom osoblju. Dragi prijatelji, svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, ima dežurni broj telefona 063 743 3640 za sav dogovor i bliže informacije, a mi toplo preporučujemo i njihovu Facebook stranicu Svečana sala Mina u Bogdanju, da se uverite svojim očima. A prva pesma ide za jednu super vrednu radnu ekipu, za ekipu majstora vodoinstalatera iz Kragujevca koji su ovde na veoma važnom radnom zadatku. Srećan rad, vrednice naše, vidite i sami da je lepše i lakše i uspešnije uz Banju Dvojku, zar ne? Puno vas pozdravljamo, želimo prijatan i uspešan dan za vas, Tomislav Čol.

A sada da skoknemo do Floride, da pozdravimo, pozdravimo najlepše našem vernom slušalcu Peđi. On nam se javio iz Dayton Beacha. Kod njega je sada otprilike 5:38:39, ova vremenska razlika ne sprečava našeg Peđu da u svakom slobodnom trenutku bude uz dvojčicu, što toplo pozdravljamo. Peđa, želimo prijatan i lep dan. Slušamo se na www.banja2.com.

Sada pesma samo specijalno isključivo za našu vernu slušateljku Olju, za njen lip, što lepši dan i prijatno raspoloženje. Sponzor naših druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. 063-743-3640 za sva vaša slavlja, dragi prijatelji, kapacitet do 180 gostiju. Bogat meni, ambijent koji ostavlja bukvalno bez daha. Facebook stranica Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: A sada veliki pozdrav za Vlasta i Draška od Noneta iz Novog Sela.

A sada specijalni pozdrav za unuku Nevenu od njene bake Jagode. Ona svojoj Neveni želi srećen rad u komšiluku i srećnu kupovinu auta. A i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca se pridružuje ovoj čestitki. Pozdravljamo mi te najslađe obraščiće koje je svet video i želimo da, naravno, bude srećen rad danas, sada auto i svakog dana, a da auto služi u zdravlju na duge staze. Naravno, veliki pozdrav i za gospođe Jagodu, našu vernu slušateljku, jedna kraljica Balkana, samo za Nevenu.

I na kraju današnje prve željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju slušamo specijalnu muzičku želju, pesmu od onih za dušu i srce, lepa ženo moj životni druže, pa da se razgalimo do kraja. Hvala vam na učešću, dragi prijatelji, nova željoteka je danas posle podne od 16.30. Najljepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju 063 7433 640. Uskoro slede najnovije vesti. Ostanite uz nas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Draga, danas si mi posebno lepa.
7: Primetio si?
6: Nove naočare, naravno.
7: Iz Diopte i još su bile na popustu.
6: Slušam.
8: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
7: I svetski poznati brendovi.
8: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
9: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
10: Državni zvaničnici uputili su saučešće Venecueli i Srbija je spremna da pomogne. Predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić uputili su saučešće povodom razornih zemljotresa koji su jutros pogodili Venecuelu. Predsjednik Vučić je izrazio u svoje ime i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu, predsjednici Delcy Rodriguez, a povređenima je poželao brzi uspješan oporavak i poručio da se tugom primio vest o razornom zemljotresu koji je pogodio zemlju. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut uputio je telegram saučešća vršiocu dužnosti predsjednika Bolivarske republike Venezuele Delcy Rodriguez. Skupština Srbije usvojila je danas izmene seta pravosudnih zakona koje su ponovo predložene nakon što su zakoni usvojeni u januaru, a potom usaglašeni sa Venecijanskom komisijom. Reč je o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, kao i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Prvobitne izmene zakona koje su usvojene u januaru podneo je poslanik vladajuće koalicije Uglješa Mrdić, što je izazvalo kritike, ali nakon usvajanja zakoni su poslati Venecijanskoj komisiji i posle mišljenja komisije ponovo su menjani. Skupština nije prihvatila amandmane koje su podneli poslanici opozicije. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije će u nedelju 28. juna organizovati prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije, kao i gađanje iz tih sredstava ratne tehnike, najavilo je danas ministarstvo. Aktivnosti će se realizovati na vojnom aerodromu Pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici i na poligonu Pasuljanske livade. Na vojnom aerodromu Batajnici od 10 sati bit će upriličen prikaz sredstava i sistema koji će od 12 učestvovati u realizaciji gađanja na poligonu Pasuljanske livade, navedeno je u saopštenju. U Lipljanu je u masovnoj tuči nakon spora zbog imovine povređeno 11 osoba i njima je pružena medicinska pomoć, preneo je Tanjug. Uhapšeno je 15 osoba, saopštila je policija. Na osnovu odluke tužioca za 10 osumnjičenih je određen pritvor. Sindikati univerziteta u Novom Sadu zajedno sa studentima i građanima okupili su se danas ispred zgrade rektorata povodom sednice senata zahtevajući da se na dnevni red uvrsti ponovno glasanje o reizboru profesora Vladimira Mihića. Povod za današnje okupljanje je održavanje sednice senata univerziteta koja je počela u 11 časova. Na ovoj sednici međutim neće biti tačke o reizboru profesora Mihića, što je u stvari jedan od zahteva nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta. Na deponiji Uborak kod Mostara lokalizovan je požar, a jutros na pojedinim delovima još izbija dim, saopštila je Mostarska profesionalna vatrogasna jedinica. U saopštenju se navodi da dim izbija na mestima na kojima je požar juče gašen peskom i muljem, prenela je Radio Televizija Republike Srpske. Iz vatrogasne jedinice su naveli da je reč o lokalitetu na kojem je u sredu izbio novi požar koji je nastao zbog paljenja guma na odlagalištu starih automobilskih guma, neposredno uz deponiju komunalnog otpada na kojoj je požar lokalizovan u utorak. Na uborku su noćas dežurali vatrogasci i policija, a dim i neugodni mirisi jutro se osjećaju na području Mostara. Gradonačelnik ovog grada Mario Kordić izjavio je juče da je naređena evakuacija stanovnika koji žive u blizini mostarske deponije. Dodao je da je požar koji je izbio utorak uveče podmetnut i da su u istragu uključeni tužilaštvo i policija. Požar na deponiji Uborak prvi put je izbio u ponedeljak i brzo se proširio na skladišta, objekte i opreme za reciklažu. U Gdanjsku počinje međunarodna konferencija o obnovi Ukrajine. Tokom prošle noći oboreno je ili presretnuto 269 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad više ruskih regiona, Krima i akvatorije Crnog mora, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da Ukrajina nema stvarni suverenitet i da njom upravljaju marionete. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je privela stanovnika Mariupolja zbog sumnje da je po nalogu ukrajinskih obaveštenih službi planirao teroristički napad na zgradu okružnog suda u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio danas da je State Department odmah u Venecuelu rasporedio timove za potragu i spašavanje, medicinske resurse i humanitarnu pomoć. On je na svom nalogu na mreži X napisao da je to urađeno po nalogu predsjednika Trumpa. Dva snažna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena Richtera pogodila su Venecuelu u sredu oko 18.05 po lokalnom vremenu i prema prvim podacima poginule su najmanje 32 osobe, dok je povređeno 700 ljudi. Cene nafte i danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za $69.4 po barelu, a Brent nafta za $72.6. Cene se približavaju vrednostima koje su zabeležene pre početka sukoba na Bliskom istoku, jer je sve veći broj tankera nastavio plovidbu kroz Ormuzski moreuz usled napretka u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, piše Trading Economics. Vrednost evra u odnosu na dolar danas iznosi $1.14. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu.

063-6303-02 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
4: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
4: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvesten oprez savjetuje se srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
6: 24 sata najbolje muzike.
7: 991 MHz.
6: FM.

0: 12:30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju bit će povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovin u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmijenjen je režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, takođe u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi se vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Diskont u piće Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vrijeme je od 8 do 16 časova. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na 062-492-339, 062-492-339. Potrebna odgovorna, strpljiva i pouzdana osoba za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili broja telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine starosti, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065 22 87 52, 065 22 87 52, a možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vrijeme je 4 sata dnevno, od 8 do 12 časova, a plata je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 060-6613-988, 060-6613-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 476 3510, 065 476 3510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja,

Oda priključak za gas. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase
reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju bit će povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmenjen režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna, u toku svetlog dela dana, izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, takođe u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvorit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi se vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šensin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad. Idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon je 065 476 3510, 065 476 3510, a možete zvati u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, a infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za dodatne informacije je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x70x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle je boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixet MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927.
Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Postižu reklame.
0: Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

I dobro dan, dragi naši slušalci i slušalci Banje Dvojke Radija. Evo, četvrtak je 25. juna, a u Vrnjačkoj Banji veoma toplo popodne. Trenutna temperatura iznosi 32 stepena, pa vas podsjećamo, evo, da budete oprezni i da vodite računa o svom zdravlju. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na veoma visoke temperature koje će se zadržati širom Srbije sve do 2. jula, a živa u termometru mogla bi da dostigne i 39. podeok. Zato svakako izbegavajte boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unosite dovoljno tečnosti i potražite malo hlada kad god ste u prilici. A dok sunce, evo, nemilosrdno greje, mi smo tu da vam pravimo dobro društvo pre svega. Budite na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com i tu je sa vama popodnevna ekipa ovoga radija, da emituje lepu muziku, da širi pozitivnu energiju, dobro raspoloženje. Čuvajte sebe, čuvajte svoje najmilije. Mi nastavljamo da vam ulepšamo ovo vrelo letnje popodne. 15:49. Od 16 sati nas očekuje još jedno izdanje najnovih vesti, kako iz zemlje, tako i sveta, od 16:30 željoteka. Dovoljno razloga da ne menjate frekvenciju i, kao što rekao, sa vama popodnevna i večernja ekipa ovog radija u punom sastavu i danas, koja će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije i ovog popodneva. Dobro nam došli, dragi prijatelji. To bi bilo to za ovu prvu najavu i poslušat ćemo Ivanu i Slađu. Nešto najnovije, nešto još vruće. Osvet. Dobrodošli.

Jetsa.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
0: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
8: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od petka 26. juna do 2. jula. Toplotni talas, koji će u većem delu naše zemlje početi sutra, trajaće za vikend kao i početkom sledeće sedmice, a prognozirane temperature kretaće se od 32 stepena do 39 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, a rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda, o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Skupština Srbije, pošto je usvojila predloga zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se ukupan iznos garancije za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra, objavilo je Ministarstvo finansija, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine, proširivanjem garantne šeme za dodatnih 30 miliona evra, kazao je ministar financija Siniša Mali. On je istakao da je interesovanje mladih za subvencionisane kredite za kupovinu stana veliko i da stalno raste, te da je stoga bilo neophodno omogućiti nastavak te podrške. 30 poslanika Evropskog parlamenta iz pet političkih grupacija zatražilo je od Evropske komisije da hitno zaustavi autokratski progon u Srbiji i zaštiti aktiviste, novinare i studente koji su izloženi brutalnoj odmazdi države zbog iznošenja istine o upotrebi zvučnog oružja u martu 2025. godine. U pismu se ističe da naknadna pravosudna i policijska odmazda protiv ovih ljudi ne predstavlja legitiman sudski postupak, već koordinisanu kampanju zastrašivanja. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava odlučio je na sednici da budu održana 4 javna saslušanja o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o finansiranju političkih aktivnosti, čiji je predlagač poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović. Javna slušanja o predlogu zakona koji je u sredu ušao u skupštinsku proceduru biće održana 30. juna u Kragujevcu, 1. jula u Nišu, 2. jula u Novom Sadu i 3. jula u Beogradu. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje donao je odluku da se obustavi postupak za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM iz grupacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Da se postupak predlaganja kandidata obustavi glasalo je 11 od 12 prisutnih članova odbora, a jedan član je bio uzdržan. Predsjednica odbora Nevena Đurić rekla je da se približava raspisivanje redovnih izbora za savete nacionalnih manjina i da u takvim okolnostima postoje opravdani razlozi da se sa izborom kandidata za 9. člana Saveta REM-a sačeka do konstituisanja novih saziva Saveta nacionalnih manjina. Vesti iz sveta. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu. U razmaku manjem od jednog minuta poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su zatrpani pod ruševinama. Inače, VD predsjednik Venecuele Delcy Rodriguez zahvalila je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, vladi Srbije i srpskom narodu na izraženoj solidarnosti povodom posljedica zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. Privremena predsjednica Venecuele izjavila je da su najmanje 164 osobe poginule, da je oko 1000 ljudi povređeno i dodala da će početi fond od 200 miliona dolara biti stvoren korištenjem sredstava među Narodnog monetarnog fonda za obnovu infrastrukture, bolnica i stambenih objekata. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma, dok Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. Sa druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Vesti iz sveta sporta. Utakmice Ekvador-Nemačka i Curaçao obala Slonovače spustit će zavesu na grupu E na svetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi. Oba meča startuju 22 časa. Direktan prenos susreta Ekvadora i Nemačke biće na prvom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas do kraja dana sunčano i toplo, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije predveče. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji iznosi 32 stepena. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Ostanite dalje uz nas. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
3: Marketing, Banja Dvojka.
4: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

U Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 32 stepena, toliko pokazuje termometar. Republički hidrometeorološki zavod, poštovani slušaoci, izdao je upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od petka 26. juna do 2. jula. Toplotni talas koji će u većem delu naše zemlje početi sutra, trajaće za vikend kao i početkom sledeće sedmice, a prognozirane temperature kretaće se do 39 stepeni Celzijusovih. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, a rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Dakle, sutra i u subotu biće pretežno sunčano i toplo vreme, a lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije. Najviša dnevna temperatura sutra u intervalu od 33 do 37 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Poslednjeg dana vikenda takođe pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 17 do 22, najviša dnevna kretaće se od 34 do 38 stepeni i početkom naredne nedelje očekuje se toplije vreme sa temperaturama u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusovih. To bi bila reč meteorologa. Dakle, poštovani slušalci, budite oprezni, temperatura sve do 2. jula kretaće se u intervalu od 32 do 39 stepeni Celzijusovih.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka!
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj, svečana sala, Mina, Bogdanje.
10: Fantastico!
11: 16:31 i pod pokroviteljstvom svečane sala Mina u Bogdanju, dakle kapaciteta do 180 gostiju, mi počinjemo još jedno izdanje žiljoteke na talasima Banja, Dvojka radija, i od ovog momenta, poštovani slušaoci, telefone naše marketing službe 061 600 6767, otvorena za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, danas se družimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, koja je kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših proslava, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, rođendani, punoletstva, poslovni sastanci, kolektivne proslave. Naša preporuka je svečana sala Mina, zato što su cene pristupačne, a oni kažu da do sada u našem kraju nije bilo takve sale sa takvim luksuzom, takvom elegancijom, pa eto, naša preporuka je da se informišete na telefon svečane sale Mina u Bogdanju 063743-3640. Mi počinjemo sa Prijovićkom. I uz ovu muzičku numeru poseban pozdrav ide za društvo koje je na bazenu. Dakle, tamo ste našli hlad, tamo ste našli osveženje. I dragi prijatelji, evo, mi vas pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke. Želimo vam lep provod, želimo vam da se lepo brčkate, da se lepo sunčate, mada pazite se sunca, zaštitite se. Pripremite hladan napitak, a tu je Banja Dvojka da vas zabavi u narednim minutima. Dakle, za društvo koje je na bazenu, Prijovićku slušamo, počinjemo žiljoteku, dobrodošli. Dobrodošli.

E tako kaže Prijovićka, trenutno je 32 stepena u Vrnjačkoj Banji i tih 32 stepena ne ostavljaju nam mnogo prostora, poštovani slušalci, za bilo šta osim za neku debelu hladovinu, osveženje i dobru muziku sa talasa Banja Dvojka Radija. E zato je pravo vreme da se rashladimo na najlepši mogući način uz vašu i našu željoteku pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, i da uputimo jedan pozdrav našem dragom ćirku i njegovom društvu, cenjenom i poštovanom. Dakle, specijalno za ćirka i društvo slušamo Rokija Begovića koji kaže: pola veka već sam prošao.

Jašar kaže, pomiri me sa najdražom, a mi kažemo da je poruka stigla od naše verne slušateljke, gospođe Jagode, koja ovom prilikom pozdravlja limara Miloša. Inače, limar Miloš je iz Štulca i evo mi prenosimo pozdrave od naše drage gospođe Jagode.

sada specijalan pozdrav u 16.46 ide za gospođu Zvezdanu, koju se zahvaljujemo na lepim rečima i pozdravima, uz Pericu Purića. I po vašoj želji, gospođo Zvezdana, Perica Purić kaže: ja se ne predajem.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

U 16.52 specijalan pozdrav za Acu Lukasa i zapišite mi broj, ide za naše drage komšije, pa pozdravljamo vas i želimo vam lepo popodne i veče i hvala vam što ste uz nas.

sada jedan srdečan pozdrav šaljemo i specijalan, naravno. Šaljemo preko mnogo, mnogo kilometara sve do Španije našem dragom Vladimiru, koji ovom prilikom mnogo pozdravlja svoju sinovicu, takozvanu Rđu, koja se nalazi ovdje u banji i od srca joj želi brz oporavak. Poručuje da bude hrabra, nasmejana i da što pre se vide, jer je čekaju lepši i veseliji dani uz jednu kaficu. Neka nazdravi zdravlju svog strica. Mi se naravno pridružujemo najlepšim željama i nadamo se da će Vladimir uskoro svratiti da nas podsjeti, da se malo družimo, da uživamo u lepim trenucima. Puno pozdrava, Vladimire, za tebe, za Španiju i puno lepih želja za tvoju Rđu od Banje Dvojke. Uvijek ste dobrodošli.

A sada slušamo Mitra Mirića koji je pokidao sa ovom pesmom. Dakle, nešto novo, nešto sveže iz 2026. uz prijatno popodne tetki Jelici i teči Branislavu u familiji Đaković od sestričine Jovanke sa njenom porodicom iz Vojvodine. Zahvaljamo vam se, dragi prijatelji, što ste ustala se Banja Dvojka Radija, a poseban pozdrav upućujemo divnoj gospođi Jelici i njenom divnom gospodinu Branislavu. Hvala.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

uz Aca Damjanovića i divan orkestar Gorana Mihajlovića. Slušamo Dosta mi je tužne muzike i idemo malo mi preko Morave da tamo pozdravimo malu odabranu ekipu, a ujedno da pozdravimo i našeg Lakija.

17 je sat i 9 minuta. Bila je ovo još jedna žiljoteka na talosima Banja Dvojka Radija, koju smo radili, poštovani slušalci, pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Kapaciteta do 180 gostiju, kažu nešto što do sada nije viđeno u našem kraju, takav luksuz, takva elegancija, tako pristupačne cene za sve vrste vaših proslava, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, rođendani, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Svakako naš savjet je svečana sala Mina Bogdanje, 063 74 33 6. Njihov telefon, vi se informišite, raspitajte, a naša preporuka je svakako i ovog popodneva svečana sala Mina Bogdanje. Ceca kaže igračka samoće, a mi kažemo da specijalan pozdrav ide za našu dragu Cecu, koju ovom prilikom puno pozdravljamo i želimo lepo popodne i još lepše veče. Vama, dragi moji, preporučujemo da ne menjate frekvenciju, talasi Banja Dvojka Radija 991, internet adresa banja2.com. Za par minuta eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima.

0: Banja Dvojka. Prijetan dan, želi vam Banja Dvojka 99.1.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefonu 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani

inostranstva traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752 065 228 752 možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 0 065 47 63 510 0. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon
telefon je 060 052 4927 060 052 4927.

0: Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje. Da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo bećarisati, suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi, jednom rečju ludo se provoditi tokom 365 dana. banja2.com. We'll be right back.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas.
2: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
2: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
2: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Tačno.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: +417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: najlepše, hvala i za Mirka. Hvala, hvala.
1: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
2: Dobar dan, od Folk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
3: Dobar dan i dobro večer.

0: Evo dokaz da od tog pevača Eroj Damića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda. 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, sponsor biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, do kraja današnjeg dana, dakle ovog četvrtka 25. juna, biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se svakako savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Učesnicima u saobraćaju se i ove večeri preporučuje opreznost. Sutra u petak 26.6.2026. godine, usled očekivane biometeorološke situacije, moguće su uobičajene tegobe kod hronično obolelih osoba. Savetuje se oprez i pridržavanje saveta lekara zbog termičkih uslova znatno iznad proseka, kao i visokih vrednosti UV indeksa. Napominjemo još jednom da vam je slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Svakako, naša preporuka je ovoga puta.

0: najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju bit će povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmijenjen režim saobraćaja na most preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, takođe u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi se vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, u većem delu zemlje ove večeri uslovi za vožnju su povoljni, a usporenje se može očekivati u zonama radova. Srećan put, lepu i udobnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrši privatne selitbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka i ovoga puta za sve vas DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Mohamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka, reklame.

Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

0: ti je reklamni oglasi. Bane Dvojka, Bane Dvojka, Bane Dvojka.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefonu 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 0, 065 47 63 510 0. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroena DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šiš

najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 600 67 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas.
1: Da, polako se zahuktavamo za saborske dane u Štulcu i zavoljaće nas na završnoj večeri Mira Mirković. A tu smo da vam kažemo da je ove večeri trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji 30 stepeni Celzijusovih, ima nešto oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha iznosi 49%, vazdušni pritisak 1016 milibara, vetar duva pa jedva primetno 4 km kroz čas. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature od sutra pa sve do 2. jula. Dakle, taj toplotni talas, poštovani slušaoci, koji će u većem delu naše zemlje započeti sutra, trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice, a prognozirane temperature kretaće se u onom najtoplijem delu dana od 32 do 39 stepeni. Takođe, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da toplotni talas u narednim danima može da doprinese se porast opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, a rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Da napomenemo, početkom naredne nedelje očekuje se vreme sa temperaturama u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusovih. Svakako budite na oprezu. 19:54 na časovniku robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, mi vas pozdravljamo iz studija radija Banje Dvojke, iz centra Vrnjačke banje, gde god da ste ove večeri. Želimo vam dobrodošlicu na naše talase uz cvete i lipe. I eto, čisto da znate, sve lipe su procvetale u Vrnjačkoj banji. Dobrodošli.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte na

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Lučo, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: konsekvenci.
1: Da, sa nanos, da, eto, vidiš. Ajde, možeš da pustiš.
0: Da, imaš samo internet, banja2.com, da.
1: Da, .com.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju biće povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmijenjen režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smjera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna u toku svetlog dela dana izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, također u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvorit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i će regulisan semaforima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, u većem delu zemlje ove večeri uslovi za vožnju su povoljni, a usporenje se može očekivati u zonama radova. Srećan put, lepu i udobnu vožnju žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrši privatne selitbe od vrata do vrata, tako da je naša preporuka i ovoga puta za sve vas DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju. Banja Dvojka, vaš radio. Two. Dobro veče, Banja. Traffic and weather.
1: Banja Dvojka. Okay.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja. Leže, ugaone ture, pezar,
2: modera namešta i za svaki ukus, svači džep.
3: Suzi obnost od planet Merkur Kruševac, žni centar Roda, 20 godina pojanja.
2: Gleda da ću morati i jadom škura.
1: Nameštku deficit boravi posad.
4: Salon namešta Merkur Kruševac, drž centar Roda, kiput broj 20, sponsor meteorologije prognoze na talima Banja radija. Možda slušati do kraja današnjeg dana, dakle ovoga četvrt 20. juna, biološki je mogu relativno poljno utati na hronično bolele i osjetljive osobe. Izvest prez se svakako savjeruje srčnim i mentalno stabilnim bolicima i ostali zbog teških us, znatno iznad pseka. Učesnicima usvrćaju se i ovečer preporuč prednost. Sutra, petak 26.6.2026. godine, do očekivane biometeorološke situacije moguće su običajne obe kod hronično bolelih osoba. Savjetuje se i prižavanje savjeta kara zbog termičnih uslatno i prosek, kao i tokih vresti UV indeksa. Napominjem još jednom da mi je slušanje biometeorke prognoze na talasvanja dvika rad okućio namtaja Merkur Ruševa, tržni centar Rod Ruskite, broj 10, kako na preporuka ovoga puta. Kuda idu?

0: Pa Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, e, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

21 sat i 25 minuta. Toliko nam pokazuje, poštovani slušalci, časovnik robnih kuća Boss Shop. Vi ste na talasima Banja Dvojka Radija na frekvenciji 99,1 MHz, internet adresi banja2.com. Pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke. Hvala vam što ste u velikom broju i ove večeri uz nas, a mi slušamo našu dragu drugaricu, prijateljicu naše kuće, pre svega Elmu Sinanović i Emira. Oni kažu 8 kvadrata, mi kažemo da naša studio ima malo više, ali uvek mesta za dobre ljude, dobro raspoloženje i dobru muziku. I dragi naši slušalci, ove večeri jedan poseban i srdačan pozdrav putuje pravo za Elmu Sinanović i puno pozdrava, lepih želja i osmeha, kao i dobre energije šalju joj sestra Irena i njena vesela ekipa. E pa, neka vas, dragi prijatelji, uvek krase ljubav, sloga i lepo raspoloženje, a ovo muzičko iznenađenje, pa neka vam ulepša ovo veče i izmami osmeh na lice. Veliki pozdrav, dakle, za Elmu, veliki pozdrav ide za Irenu i celokupnu ekipu od nas sa talasa Banja Dvojka Radija.

0: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
3: izvoditi,
0: jednom rečju
4: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

0: Banja Dvojka 99,1.
1: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.

0: Jedan ko ni jedan.
1: Okej, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

1 Radio. Banja2.com.

0: Banja Dvojka.
1: Radio veselja i razbivrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: Vaša Banja Dvojka.
2: To je to.
1: Banja Dvojka. 99.1 MHz. Radio 1.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: To je to.
0: Banja Dvojka. Radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: Ali iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. 2. 2. 2. Muzički radio za sve generacije.
2: Dobar dan, komšinice.
3: Dobar dan, izvolite.
2: Vi ste nova prodavačica?
3: Jesmo, juče menjam kolegu.
2: Aha, imate silikone?
3: Ja ho imam, videli ste.
4: Osmeh!
3: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Polk Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
8: Daraj silu,
7: skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.